0: eno che casera.
1: Che casera.
0: Yo nebya wadi kwa mulimba Bichu siwe Tudamo na tedo kwa nikolo gero wa fe
1: Jukira
0: Katuteka moku tia Basobolo kutufuga